اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبح

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده محمد صادق اختر.

نخست سر خط اخبار گوش بفرمایید. هند از فردا میزبان نشست دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس خواهد بود. دولت هند اظهار داشت که این کشور اختلالات انرژی آسیای غربی را با فشار حداقل بر مصرف کنندگان در میان افزایش قیمت نفت مدیریت کرده است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز به چین سفر کند. تجارت تایوان و تنش‌های خاورمیانه موضوعات اصلی دستور کار این سفر هستند. در بدمینتون ساتویک سایراج رنکی ردی و چیراغ شتی والد دور دوم مسابقات آزاد تایلند در بانکوک شدند. و اینک مشروع اخبار. هند نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس را در تاریخ 14 و 15 ماه جاری میزبانی میکند. دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند ریاست این نشست را بر عهده خواهد داشت. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که در این نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس در مورد مسائل جهانی و منطقی مورد علاقه متقابل تبادل نظر خواهند کرد. آقای جایشنکر در مورد سفر نخست وزیر ناریندرا مودی به امارات متحده عربی گفت که در این سفر مذاکرات راجع به امنیت انرژی به عمل خواهد آمد. آقای جایشنکر در پاسخ به سوالی در مورد گزارش های مربوط به حمایت چین از پاکستان در طول عملیات سندور گفت که این گزارش ها آنجا قبلا مشخص بود را تایید می کند. آقای جایشنکر در مورد روابط هند با نپال گفت که هر دو طرف اکنون برای تعمیق بیشتر مشارکت از نزدیک همکاری می کنند. هردیپ سنگ پوری وزیر نفت و گاز طبیعی هند گفته است که دولت با اعمال فشار حداقل بر مردم و افزایش تولید داخلی از 38,000 به 54,000 تن متریک اختلالات تامین انرژی ناشی از بحران آسیای غرب را مدیریت کرده است که شگفت انگیز است. وی در اجلاس سالانه سی آی آی گفت که شرکت های نفتی هند هر روز متحمل زیان 1,000 کروڑ روپیه می شوند و میزان بازیابی کمتر از حد انتظار 198,000 روپیه خواهد بود. وی گفت که هند نفت خام و ال ان جی حداقل 60 روز و ال پی جی حداقل برای 45 روز داشته است و هیچ مشکلی در زمین تامین انرژی وجود ندارد. وزیر نامبرده با اشاره به درگیری های آسیای غرب گفت که 20% از انرژی جهانی قبلا از تنگ هرمز تامین می شد. وزیر اتحادی از مردم تقاضا نمود تا از پیشنهادات نخست وزیر ناندرا مودی پیروی کنند تا هزینه صرف شده برای واردات کاهش یابد. دولت با همکاری صندوق بین المللی توسعه کشاورزی یک برنامه 8 سال جدید فرصت های استراتژیک کشور

دی راه برای دوره 2026 تا 2030 سهره اندازی کرد. این برنامه با هدف افزایش درآمد روستایی، تقویت تاب‌آوری و گسترش فرصت‌های معیشتی پایدار در سراسر کشور اجرا می شود. انورادا تاکور وزیر امور اقتصادی به این مناسبت گفت که مشارکت هند و صندوق بین المللی میں توسیع کشاورزی نہ تنہا بے دلیل قدمت طولانی بلکہ بے دلیل ہمسوئی استراتیجی کے ان نیز متمائز است. وہی افزود کے برنامہ ہے صندوق بین المللی توسیع کشاورزی در ہند با اولویت ہے ملی کاملاً ہم آہنگ می باشد و تحول کشاورزی تنوع بخشی به معیشت توانمند سازی زنان و تقویت نهادی حمایت می کند. یک هیئت پارلمانی ستھ مالا از ہند بے رہبری اوم برلا رئیس مجلس لوک سبھا از امروز با هدف اصلی تقویت بیشتر روابط ہند و بھوتان بیان کشور سفر خواهد کرد. این هیئت 51 نفره شامل نمائندہ مجلس راجیہ سبھا از سکیم، لپچا، نمائندہ مجلس لوک سبھا از تریپورہ بپلاب کمار دیب و مقاماتی از وزارت امور خارجہ است. در طول این سفر انتظار می رود این هیئت در مورد جنبه های مختلف روابط بھوتان و ہند و راہ‌های تقویت همکاری بین دو کشور همسایه گفتگو کند. نمائندگان همچنین در طول این سفر با پادشاہ بھوتان و نخست وزیر بھوتان دیدار خواهند کرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز برای یک اجلاس دو روزه و پر مخاطره با رئیس جمهور شی جین پینگ وارد پایتخت چین شود و اولین گفتگو حضوری آنها شش ماه پس از میانجی گیری برای آتش بس جنگ تجاری باشد. این اجلاس کہ بے دلیل درگیری امریکہ و اسرائیل با ایران از تاریخ اولیه خود در ماہ مارس بے تعویق افتاده بود در حالی برگزار می شود کہ رئیس جمهور ترامپ در میان نارضایتی داخلی از باطلاق خاورمیانه به دنبال یک پیروزی دیپلوماتی کے قابل توجہ است. این درگیری فشار قابل توجہی بر روابط امریکہ و چین وارد کرده و به اقتصاد پکن ضربه زده است. بسته شدن تنگ هرمز توسط ایران همراه با محاصره دریایی بنادر ایران توسط واشنگتن کشتی های چینی را سرگردان کرده و واردات نفت خام را که نیمی ازن از خاورمیانه تامین می شود فلج کرده است. انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ در طول مذاکرات درخواست خود را از پکن برای شرکت در یک عملیات بین المللی برای بازگشایی تنگ مهم هرمز تکرار کند. پیشنهادی که چین تا آخرون در برابر آن مقاومت کرده است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دہلی. روسی امروز موشک بالستی کے غار پیمائی سارمات را با موفقیت آزمائش کرد. سرگئی کاراکائی فرمانده نیروهای موشکی استراتیجیک اظهار داشت که نتایج آزمایش های سامان موشکی سارمات ویژگاه مشخص شده و صحت تصمیمات اتخاذ شده در آن را تایید می کند. این موشک به طور قابل توجهی قابلیت های رزمی نیروهای هسته‌ای استراتیجیک زمینی را افزایش می دهد تا انهدام اهداف را تضمین کرده و مشکلات بازدارندگی استراتیجیک را حل کند. پوتین بر سر آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستی کے غار پیمائی سارمات به ارتش روسیه تبریک گفت. دولت برزیل یک برنامه مبارزه با جرائم سازمان یافته را آغاز کرده است که برخی از سیاست مداران آن را تلاشی از سوی رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا برای تقویت اعتبار امنیت عمومی خود پیش از انتخابات اکتبر میدانند.
ان برنامج

نامه امکان اختصاص 11 میلیارد ریال دو میلیارد دلار امریکا برای امنیت عمومی حوزه‌ای که لولا بارها برای این هدف رقبا سیاسی قرار گرفته است را فراهم می کند. این برنامه شامل تقویت مبارزه با قاچاق اسلحه، حمله به منابع مالی سازمان های جنایی، افزایش کیفیت تحقیقات قتل و سرمایه گذاری در سیستم زندان های کشور است. حدوداً 1 میلیارد ریال برزیل یعنی 190 میلیون دلار امریکا از این طرح تا ماه دسامبر سرمایه گذاری خواهد شد. پایان اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان ارجمند، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک تفسیر روز را گوش بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان قانون وی وی جی رام جی، یک نوید طلوع نو در زندگانی کارگران است. نویسنده میز خدمات خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. دولت مرکزی هند روز دوشنبه در تاریخ 11 مه 2026 با صدور اطلاعیه مبنی بر اجرای ماموریت تضمین اشتغال و معیشت روستایی وکسید بھارت یعنی هند پیشرفته که به نام قانون وی بی جی رام جی نیز شناخته می شود، یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ عمران روستایی هند رقم زد. این قانون قرار است از تاریخ 1 ژوئیه 2026 در سراسر این کشور لازم الاجرا شود. آقای شیوراج سنگ چوهان، وزیر کشاورزی، رفاه کشاورزان و عمران روستایی دولت مرکزی هند اظهار داشته که این قانون راه را برای امید تازه‌ای افزایش امنیت درآمد و ابتکارات عمران پایدار در مقیاس بزرگ در روستاها برای فقرای روستایی، خانواده های کارگر، زنان، گروه های خودیاری و کشاورزان هموار خواهد ساخت. وزیر نامبرده دولت مرکزی هند در جلسه رسانه های گروهی در بھوپال اعلام کرد که ابلاغی قانون وکسید بھارت جی رام جی صادر شده است و همچنین اعلام داشته که از 1 ژوئیه به کارگران مناطق روستایی که به دنبال اشتغال هستند کار 125 روز در طول یک سال داده می شود که نسبت به مدت مشابه قبلی 100 روز افزایش یافته است. وی افزود که در این دوره موقت تمام مفاد قانون ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی یعنی مخففاً موسوم به منریگا به قوه خود باقی خواهد ماند و هر گونه کار موقت تحت چهارچوب منریگا قبل از 1 ژوئیه تکمیل خواهد شد. و همچنین خاطر نشان ساخت که پس از شور و مشورت های این همچنان متعهد است که اطمینان حاصل کند که هیچ کارگری در این مرحله دیگرگونی از اشتغال محروم نشود. تمهیدات جامعه برای تضمین این امر در حال حاضر در نظر گرفته شده است. آقای شیوراج سنگ چوهان اظهار داشت که تحت طرح وکسید بھارت جی رام جی اکثر ایالت ها حد اکثر 6 ماه فرصت خواهند داشت تا مقدمات لازم را به تکمیل برسانند. وی تصریح نموده که اگر هر ایالت نتواند مقدمات لازم را تا 1 ژوئیه به تکمیل برساند، در اون صورت الگوی تامین مالی برای کارهایی که پس از 1 ژوئیه انجام خواهد یافت توسط طرح وکسید بھارت جی رام جی اداره خواهد شد. آقای شیوراج سنگ چوهان خاطر نشان ساخت که تحت رهبری نخست وزیر نریندر مودی دولت هند بیش از 95,000 کروڑ روپیه در بودجه دولت مرکزی برای ایجاد اشتغال از طریق این طرح اختصاص داده است. و این افزود که ایالت ها نیز در بودجه های مربوطه خود تمهیداتی برای اجرای آن در نظر گرفته اند و مجموع تخصیص از سوی دولت مرکزی و حکومت های ایالت ها از 151,000 کروڑ روپیه فراتر خواهد رفت. وزیر کشاورزی، رفاه کشاورزان و عمران روستایی دولت مرکزی هند اظهار داشته که پرداختها به کارگران از طریق انتقال مستقیمی مزایا به حسابهای بانکی یا پستی آنها انجام خواهد شد، در حالی که هدف پردازش پرداختها مدت 3 روز خواهد بود. هدف این است که اطمینان حاصل شود که تمام مراحل تکمیل شده و وجوه حد اکثر در مدت 15 روز به حسابهای بانکی آنها

0: میر اسد وی همچنین اظهار داشت که اگر وجود در مدت 15 روز دریافت نشود در اون صورت کارگران حق دریافت غرامت تاخیر در پرداخت را خواهند داشت و در صورت تاخیر در پرداخت مبلغ اضافی نیز باید پرداخت شود. آقای شیوراج سینگ اظهار داشت که اگر بنا به درخواست اشتغال ایجاد نشود باید کمک هزینه بیکاری نیز پرداخت نموده خواهد شد و ای با توصیف این طرح به عنوان یک طرح جامع که برای رفاه کارگران طراحی شده است خاطر نشان ساخته که کارهای توسعه زیرساختها در روستاها در مقیاس وسیع انجام خواهد یافت و با تخصیص سالانه بیش از 151,000 کرور روپیه پشتیبانی می شود. او همچنین اظهار داشت که این طرح کارهای ضروری مانند حفاظت از آب، توسعه زیرساختهای روستایی، جاده ها، پل ها، آبگذرها، مدارس و ساختمان های آگنوادی را تسهیل خواهد داد. در چهارچوب فعالیت های معیشت‌زا می تواند تاسیسات زیرساختی مانند صوله های کاری برای زنان عضو گروه های خودیاری و سازمان های تولید کنندگان کشاورز را نیز ساخت. علاوه بر این برای کاهش تاثیر فاجعه های طبیعی کارهای مانند ساخت دیوارهای حائل در روستاهای کنار رودخانه یا مناطق آبگیر نیز می تواند به عنوان بخشی از این طرح انجام بیابد و ای افزود که برای اطمینان از پرداخت دستمزد کافی و به موقع به کارگران شاغل در این طرح تخصیص هزینه های اداری از 6% به 9% افزایش یافته است. آقای چوهان وزیر دولت مرکزی هند اظهار اطمینان نموده که این طرح طلوع دوره جدید در زندگی کارگران را رقم خواهد زد و این طرح یک نقطه عطف در حقوق عزم راسخ برای بناسازی روستاهای پیشرفته به عنوان پایه و اساس ویکشید بھارت یعنی هند پیشرفته خواهد بود.
1: دوستان عزیز، این توجهتون را جلب می نماییم به گفتار امروز تحت عنوان فخرالدین علی احمد، یک سیاست مدار برجسته هند. نویسنده و گوینده آقای شمس شیروانی.
2: سال روز در گذشت فخرالدین علی احمد. ما هر سال در این روز، یعنی 11 ماه فوریه که روز در گذشت فخرالدین علی احمد رئیس جمهور اسبق هند می باشد، از مرحوم تجلیل به عمل می آورد. مرحوم فخرالدین علی احمد به تاریخ 11 ماه فوریه سال 1978 از این جهان رخت حیات بربست. مرحوم مسافرت خارجی خود را قطع کرده فقط یک روز قبل از مرگ خود به میهن برگشته بود. شادروان فخرالدین علی احمد در 13 ماه مه سال 1905 در دهلی پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش سرکار سرهنگ احمد از کاچاریهات در بخش گولاگات واقع در استان شمال شرقی هند آسام بود. فخرالدین علی احمد تعلیمات مقدماتی خود را در دبیرستان دولتی گوندا واقع در استان اوتراپرادش و در دبیرستان دولتی دهلی به پایان رساند و سپس جهت ادامه تحصیلات در دانشکده سنت استیفنس در دهلی ثبت نام نمود، اما به زودی عازم انگلستان شد و از دانشگاه کامبریج در رشته تاریخ فارغ التحصیل گرد. او در سال 1968 به اخذ دانشنامه حقوق از لندن نائل آمد. فخرالدین علی احمد در بازگشت به هند به عنوان وکیل در دادگاه پنجاب ثبت نام نمود و در همان سال بنابه خواست پدر فقید خود به شهر آسام رفت و در آنجا به کار وکالت پرداخت و در سال 1931 به عضویت مقدماتی حزب کنگره ملی هند در آمد و در سال 1935 از حوزه آسام به عنوان نماینده مسلمانان هند در مقابل آقای محمد اسدالله خان، یکی از برجسته ترین شخصیت های آسام بود، با اکثریت قابل ملاحظه‌ای به نمایندگی مجلس آسام انتخاب کرد. فخرالدین علی احمد تا موقع احراز مقام ریاست جمهوری هند با عضویت کمیته کنگره آسام و عضویت کنگره ملی هند دارا بود. مرحوم در سال 1938 در جلسه کنگره آسام به عنوان مدیر دارایی و مالیات شرکت نمود. دوره مأموریت او در کابینه بارو موقعی به علت اختلاف

0: اضافات چشمگیر که وی اتخاذ نموده بود قابل ستایش می باشد. از جمله اقدامات وی معافیت 50% مالیات زمین و تحمیل مالیات بر درآمد کشاورزان و همچنین اقدامات دیگر در زمینه مالیاتی بود که موجب توسعه درآمد ایالتی میشد. به دستور مهاتما گاندی پدر ملت، فخرالدین علی احمد از خدمات دولتی استعفا کرد و در سال 1940 در ستیاگراها یعنی اعتصاب غذا شرکت کرد. در نتیجه یک سال به زندان روان شد و بعد از رهایی از زندان دوباره برای 3.5 سال توقیف شد و در ماه آوریل سال 1945 از زندان رها گردید. در سال 1946 مرحوم وکالت کل آسام را به عهده گرفت. در سال 1952-53 به عضویت مجلس سنا انتخاب شد. بعدن در سال 1957 در انتخابات مجلس آسام موفق شد و در همین سال در کابینه استان آسام شرکت کرد. در سال 1962 مجددن به نمایندگی مجلس قانون گذاری انتخاب شد. فخرالدین علی احمد دوران این مدت از کشورهای خارجی مانند آمریکا و شوروی دیدن کرد. در سال 1965 به نمایندگی هند در مراسم استقلال مالیزی و در جشن گشایش مسجدی و فرودگاه بین المللی کوالالامپور شرکت جست. فخرالدین علی احمد اکنون از ایالت انتقال یافت. او در 29 ژانویه سال 1966 به سمت مدیر آبیاری و نیرو در کابینه مرکزی هند منصوب گردید و به نمایندگی مجلس سنا برگزیده شد. بعدن در انتخابات عمومی نام برده از حوزه انتخاباتی پارپیت واقع در ایالت آسام به نمایندگی مجلس شورای ملی هند برگزیده شد. او سمت‌های وزارت توسعه صنایع و امور شرکت‌ها و وزارت کشاورزی را به عهده داشت. در ماه سپتامبر 1970 نام برده به عنوان مهمان خصوصی در کنفرانس ناتو در استرالیا شرکت نمود. برای حفظ سنن پارلمان جمهوری هند، فخرالدین علی احمد از سمت وزارت عضویت گوناگون استعفا نمود و سپس درخواست نامزدی برای انتخاب ریاست جمهوری هند در ژانویه 1974 با اکثریت 80% آرا در انتخابات ریاست جمهوری موفق شد و در روز 24 اوت سال 1974 مقام ریاست جمهوری هند را به عهده گرفت. فخرالدین علی احمد در سال 1945 با خانم بیگم عابده دختر سلطان حیدرجوش نویسنده برجسته زبان اردو و عضو اداره دولتی اوتراپردیش ازدواج نمود و دارای 2 پسر و 1 دختر شد. فخرالدین علی احمد از طفولیت به ورزش علاقه مند بود و از جمله بازی های فوتبال و هاکی دوران دبیرستان و دانشکده مورد توجه وی بود، اما تنیس و شکار در دوران بعد از تحصیل مورد توجه خاص او قرار گرفت. او سالها های متمادی ریاست انجمن فوتبال و کرکیت آسام را به عهده داشت. وی همچنین سالها سمت ریاست انجمن تنیس هند را اداره کرد و با انجمن تنیس هند نیز همکاری نزدیکی داشت. مزار مرحوم فخرالدین علی احمد در برابر مسجد جامع دهلی نو جلوی ساختمان پارلمان هند قرار دارد. ما دعا می کنیم که خدا مرحوم را در سایه رحمت خیش جا بدهد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: ما از این قرار است صفر صفر نو یک هشت صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید air world service persian@gmail.com ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: دوستان عزیز، این اکتران فیلم هندی به صدای آشیش کور و هرش دیپ راتھوڑ گوش بفرمایید.

دوستان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه گلهای رنگارنگ می باشد. اولین ترانه به صدای امریتا کاک و شهاب صابر پخش می شود. گوش بفرمایید.

اینجا دهلیز، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. این بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپاتلایت و آهنگ های فیلم های هندی. شنوندگان عزیز، این برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، امیدوارم از آهنگ هندی لذت برده باشید. اینک توجهتون را جلب می‌نماییم به اخبار هند و جهان. مترجم و گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. پس از درخواست نخست وزیر نریندرا مودی در بحبوحه بحران انرژی جهانی ناشی از درگیری‌های غرب آسیا، دولت‌های مرکزی و ایالتی اقدامات صرفه‌جویی در مصرف سوخت را تشدید کردند. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی و هزینه‌های بالای سوخت، پروازهای بین‌المللی خود را کاهش می‌دهد. قیمت طلا و نقره پس از افزایش عوارض واردات به حدود 15% توسط دولت بیش از 6% افزایش یافت. و وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف متعهد شده است که توافقات مربوط به تامین انرژی برای هند علی‌رغم رقابت خارجی اجرا خواهد شد. اینک مشروع اخبار. قیمت طلا و نقره امروز شاهد افزایش شدید تا 6% بود. در بازار آتی بورس کالای چندگانه طبق آخرین گزارش ها طلا برای قرارداد جوئن تقریبا 6% افزایش یافت و به 162,597 روپیه در هر 10 گرم رسید.

که نقره برای قرارداد ژوئیه حدود 6.4% افزایش یافت و به 296,821 روپیه در هر کیلوگرم رسید. با این حال در طول معاملات روزانه قیمت طلا و نقره تا 8% افزایش یافت. دولت عوارض واردات از جمله مالیات بر ارزش افزوده طلا و نقره را از 6% به 15% افزایش داده است. عوارض واردات پلاتین نیز از 6.4% به 15.4% افزایش یافته است. ایر ایندیا تصمیم گرفته است که پروازهای بین‌المللی را کاهش دهد و خدمات خود را در برخی از مسیرهای خارجی به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم در پی محدودیت‌های حریم هوایی و قیمت بالای سوخت جت گرفته شده است. ایر ایندیا اعلام کرد که بهینه‌سازی خدمات بین‌المللی برای ماه ژوئن تا آگوست امسال اجرا خواهد شد. این ایر ایندیا به طور موقت خدمات خود را در دهلی شیکاگو، بمبئی نیویورک، دهلی شانگهای، چنای سنگاپور و دو مسیر دیگر به حالت تعلیق درآورد. نخست وزیر هند نارندرا مودی در سفرهای داخلی اخیر خود ضمن حفظ تمام تمهیدات امنیتی ضروری مقرر در پروتکل‌های گروه حفاظت ویژه تعداد خودروهای کاروان خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. به گفته منابع کاهش تعداد خودروهای کاروان نخست وزیر در سفرهای اخیر وی به گجرات و آسام انجام شده است. این اقدام در راستای 7 درخواست نخست وزیر از شهروندان برای کمک به تاب‌آوری اقتصادی با کاهش وابستگی به سوخت وارداتی و اتخاذ جایگزین‌های پایدار زیست محیطی در بحبوحه بحران غرب آسیا صورت گرفته است. پس از درخواست نخست وزیر هند نارندرا مودی، وزیر کشور دولت هند امیت شاه کاروان خود را به کمتر از نصف کاهش داد. سروزیران اترپردیش، مده پردیش و دهلی اقداماتی را برای کاهش استفاده از خودروهای رسمی توسط وزرا، نمایندگان مجلس و نمایندگان عمومی اعلام کردند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف متعهد شده است که توافقات مربوط به تأمین انرژی برای هند علی‌رغم رقابت خارجی اجرا خواهد شد. آقای لاوروف طی مصاحبه‌ای گفت که روسیه تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که رقابت ناعادلانه و نادرست به توافقات دو جانبه آسیبی نمی‌رساند. وزیر امور خارجه روسیه در مورد نیروگاه هسته‌ای کودن کلام گفت که این پروژه شاخص است. وی گفت که همکاری در ساخت واحدهای جدید برق برای نیروگاه هسته‌ای ادامه دارد. آقای لاوروف گفت که روسیه به تأمین هیدروکاربن‌های مانند گاز، نفت و زغال سنگ ادامه می‌دهد. نیروگاه هسته‌ای کودن کلام با کمک فنی روسیه در تامیل نادو در حال اجراست. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. رئیس جمهور دراپدی مورمو امروز در مراسم سالگرد تولد رئیس جمهور سابق هند فخرالدین علی احمد در ساختمان پارلمان به او گل اهدا کرد. فخرالدین علی احمد پنجمین رئیس جمهور کشور بود که از 24 آگوست 1974 میلادی تا زمان رحلتش در 11 فوریه 1977 میلادی این سمت را بر عهده داشت. او اولین رئیس جمهوری بود که در دوران ریاست جمهوری درگذشت. نخست وزیر هند نارندرا مودی امروز آزمایش‌های هسته‌ای انجام شده توسط هند در این روز در سال 1998 میلادی را یادآوری کرد. نخست وزیر هند با به اشتراک گذاشتن سانسکریت سوباشیتم در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که آزمایش‌های هسته‌ای عزم راسخ کشور را نشان داد. آقای مودی گفت که پس از این آزمایش‌ها تمام جهان به هند فشار آوردند، اما این کشور نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند هند را خم کند. وزارت محیط زیست، جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی هند مجموعه ای از رویدادهای ویژه را در سراسر کشور سازماندهی خواهد کرد تا
تا دستاوردهای هند

0: ژوئن امسال در دهلی نو برگزار خواهد کرد که انتظار می رود سران کشورها و رؤسای دولت کشورهای عضو و ناظر در آن شرکت کنند. اداره هواشناسی هند امروز در مورد موج گرما در راجستان هشدار قرمز صادر کرده است. همچنین تا فردا موج گرما در گجرات، مهاراشترا و غرب مدی پردیش پیش بینی می شود. علاوه بر این امروز رعد و برق همراه با تگرگ در هماچل پردیش و اتراکند پیش بینی می شود. IMD همچنین رعد و برق همراه با بادهای شدید را در دهلی، چندیگر، هریانا، جامو کشمیر، اتر پردیش، جارکند و پنجاب برای امروز پیش بینی کرد. هند می تواند این هفته شاهد ورود زودنگام بادهای موسمی جنوب غربی باشد. اداره هواشناسی هند اعلام کرد که شرایط برای پیشروی بادهای موسمی جنوب غربی مساعد می شود که احتمالاً تا پایان این هفته بر فراز بخش‌هایی از جنوب خلیج بنگال، دریای اندمان و جزایر اندمان و نیکوبار رو خواهد داد. کابینه دولت هند افزایش حداقل قیمت‌های حمایتی یعنی MSP را برای 14 محصول خریف برای فصل بازاریابی 2026-27 تصویب کرد. وزیر اطلاعات و بخش هند اشونی ویشنو پس از جلسه کابینه دولت خطاب به رسانه‌ها گفت که دولت MSP محصولات خریف را افزایش داده است تا قیمت‌های سودآور برای کشاورزان برای محصولاتشان تضمین شود. وی گفت برای فصل خریف مبلغ پرداختی تخمینی به کشاورزان 2,60,000 کرور روپیه خواهد بود. وی گفت تخمین زده می شود که بیش از 824,000 تن محصول در این فصل خریدار شود. آقای بشنو گفت بالاترین افزایش 622 روپیه در هر کوینتال در MSP برای دانه آفتابگردان، پس از آن 557 روپیه در هر کوینتال برای پنبه و 500 روپیه در هر کوینتال برای کنجد توصیه شده است. کمیته امور اقتصادی کابینه CCEA پروژه خط دو خطه نیمه پرسرعت احمد آباد سرکیج دولره را با هزینه کل نزدیک به 20,667 کرور روپیه تصویب کرد. وزیر اطلاعات و بخش دولت هند اشونی ویشنو در گفتگو با رسانه ها گفت که این اولین پروژه نیمه پرسرعت راه آهن هند خواهد بود که با فناوری توسعه یافته بومی برنامه ریزی شده است. وی گفت بخش پروژه اتصال سریعتری بین احمدآباد، مسیر دولرا، فرودگاه در حال ساخت دولرا و مجتمع میراث دریایی ملی لوتال فراهم خواهد کرد. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، در ترانه فارسی به صدای حسن لذت ببرید.

صبح که میشه تو دهکده آب میکشم از شابالا، گروز میخونه رو درخت، شیر که میدوشم از بابا، جات خالی هر وقت میرم با گوسفندام به چرا، چقدر تو رو دوست دارم، تو میدونی منو خدا، چوپونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه و تنها توی دنیا منم، چوپونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه و تنها توی دنیا منم.

میگو تو قره منا تو جانی زا تو رو بلون بشونم با هم بریم تو کومه ها تو سبزه ها برات آواز بخونم لب تنور آسیا بیا به دیار دوباره گفتم که روز جدایی گفتی خدا نیاره چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها توی دنیا منم چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها توی

0: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نماییم به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان قانون وی وی جی رام جی، یک نوید طلوع نو در زندگانی کارگران است. نویسنده میز خدمات خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. دولت مرکزی هند روز دوشنبه در تاریخ 11 مه 2026 با صدور اطلاعیه مبنی بر اجرای ماموریت تضمین اشتغال و معیشت روستایی وکسید بھارت یعنی هند پیشرفته که به نام قانون وی بی جی رام جی نیز شناخته می شود، یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ عمران روستایی هند رقم زد. این قانون قرار است از تاریخ 1 ژوئیه 2026 در سراسر این کشور لازم الاجرا شود. آقای شیوراج سنگھ چوہان، وزیر کشاورزی، رفاه کشاورزان و عمران روستایی دولت مرکزی هند اظهار داشته که این قانون راه را برای امید تازه‌ای افزایش امنیت درآمد و ابتکارات عمران پایدار در مقیاس بزرگ در روستاها برای فقرای روستایی، خانواده های کارگر، زنان، گروه های خودیاری و کشاورزان هموار خواهد ساخت. وزیر نامبرده دولت مرکزی هند در جلسه رسانه های گروهی در بھوپال اعلام کرد که ابلاغی قانون وکسید بھارت جی رام جی صادر شده است و همچنین اعلام داشته که از 1 ژوئیه به کارگران مناطق روستایی که به دنبال اشتغال هستند کار 125 روز در طول یک سال داده می شود که نسبت به مدت مشابه قبلی 100 روز افزایش یافته است. وی افزود که در این دوره موقت تمام مفاد قانون ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی یعنی مخففاً موسوم به منریگا به قوه خود باقی خواهد ماند و هر گونه کار موقت تحت چهارچوب

0: منریگا قبل از یکم ژوئیه تکمیل خواهد شد و ای همچنین خاطر نشان ساخت که پس از شور و مشورت های گسترده‌ای با ایالت ها روند تدوین قانون جدید در حال حاضر در حال اجرا است. با این حال دولت هند همچنان متعهد است که اطمینان حاصل کند که هیچ کارگری در این مرحله دیگرگونی از اشتغال محروم نشود. تمهیدات جامعه برای تضمین این امر در حال حاضر در نظر گرفته شده است. آقای شیوراج سینگ چوهان اظهار داشت که تحت طرح ویکسیت بھارت جی رام جی اکثر ایالت ها حد اکثر 6 ماه فرصت خواهند داشت تا مقدمات لازم را به تکمیل برسانند و تصریح نموده که اگر هر ایالت نتواند مقدمات لازم را تا یکم ژوئیه به تکمیل برساند، در اون صورت الگوی تامین مالی برای کارهایی که پس از یکم ژوئیه انجام خواهد یافت توسط طرح ویکسیت بھارت جی رام جی اداره خواهد شد. آقای شیوراج سینگ چوهان خاطر نشان ساخت که تحت رهبری نخست وزیر نریندر مودی دولت هند بیش از 95,000 کروڑ روپیه در بودجه دولت مرکزی برای ایجاد اشتغال از طریق این طرح اختصاص داده است و این افزود که ایالت ها نیز در بودجه های مربوطه خود تمهیداتی برای اجرای آن در نظر گرفتند و مجموع تخصیص از سوی دولت مرکزی و حکومت های ایالت ها از 151,000 کروڑ روپیه فراتر خواهد رفت. وزیر کشاورزی رفاه کشاورزان و عمران روستایی دولت مرکزی هند اظهار داشته که پرداخت ها به کارگران از طریق انتقال مستقیمی مزایا به حساب های بانکی یا پستی آنها انجام خواهد شد، در حالی که هدف پردازش پرداخت ها مدت 3 روز خواهد بود. هدف این است که اطمینان حاصل شود که تمام مراحل تکمیل شده و وجوه حد اکثر در مدت 15 روز به حساب های بانکی آنها می رسد. وی همچنین اظهار داشت که اگر وجود در مدت 15 روز دریافت نشود، در اون صورت کارگران حق دریافت غرامت تاخیر در پرداخت را خواهند داشت و در صورت تاخیر در پرداخت مبلغ اضافی نیز باید پرداخت شود. آقای شیوراج سینگ اظهار داشت که اگر بنابر درخواست اشتغال ایجاد نشود، باید کمک هزینه بیکاری نیز پرداخت نموده خواهد شد و با توصیف این طرح به عنوان یک طرح جامعه که برای رفاه کارگران طراحی شده است خاطر نشان ساخته که کارهای توسعه زیر ساخت ها در روستاها در مقیاس وسیع انجام خواهد یافت و با تخصیص سالانه بیش از 151,000 کروڑ روپیه پشتیبانی می شود. او همچنین اظهار داشت که این طرح کارهای ضروری مانند حفاظت از آب، توسعه زیر ساخت های روستایی، جاده ها، پل ها، آبگذرها، مدارس و ساختمان های آنگنوادی را تسهیل خواهد داد. در چهارچوب فعالیت های معیشت زا می تواند تاسیسات زیر ساختی مانند صوله های کاری برای زنان عضو گروه های خودیاری و سازمان های تولید کنندگان کشاورز را نیز ساخت. علاوه بر این برای کاهش تاثیر فاجعه های طبیعی کارهایی مانند ساخت دیوارهای حائل در روستاهای کنار رودخانه یا مناطق آبگیر نیز می تواند به عنوان بخشی از این طرح انجام بیابد و ای افزود که برای اطمینان از پرداخت دستمزد کافی و به موقع به کارگران شاغل در این طرح تخصیص هزینه های اداری از 6% به 9% افزایش یافته است. آقای چوهان وزیر دولت مرکزی هند اظهار اطمینان نموده که این طرح طلوع دوره جدید در زندگی کارگران را رقم خواهد زد و این طرح یک نقطه عطف در تحقق عزم راسخ برای بناسازی روستاهای پیشرفته به عنوان پایه و اساس ویکسیت بھارت یعنی هند پیشرفته خواهد بود.
1: شنوندگان عزیز، گفتار ویژه در خدمتتون هستیم.
2: سال روز در گذشت فخرالدین علی احمد. ما هر سال در این روز، یعنی 11 ماه فوریه، که روز در گذشت فخرالدین علی احمد رئیس جمهور اسبق هند می باشد، از مرحوم تجلیل به عمل می آورد. مرحوم فخرالدین علی احمد به تاریخ 11 ماه فوریه سال 1978 از این جهان رخت حیات بربست. مرحوم مسافرت خارجی خود را قطع کرده فقط یک روز قبل از مرگ خود به میهن برگشته بود. شادروان فخرالدین علی احمد در 13 ماه مه سال 1905 در دهلی پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش

0: کار سرهنگ احمد از کاچاریهات در بخش گولاگات واقع در استان شمال شرقی هند آسان بود. فخرالدین علی احمد تعلیمات مقدماتی خود را در دبیرستان دولتی گوندا واقع در استان اوتراپرادش و در دبیرستان دولتی دهلی به پایان رساند و سپس جهت ادامه تحصیلات در دانشکده سنت استیفنس در دهلی ثبت نام نمود، اما به زودی عازم انگلستان شد و از دانشگاه کامبریج در رشته تاریخ فارغ التحصیل گرد. او در سال 1968 به اخذ دانشنامه حقوق از لندن نائل آمد. فخرالدین علی احمد در بازگشت به هند به عنوان وکیل در دادگاه پنجاب ثبت نام نمود و در همان سال بنابه خواست پدر فقید خود به شهر آسام رفت و در آنجا به کار وکالت پرداخت و در سال 1931 به عضویت مقدماتی حزب کنگره ملی هند درآمد و در سال 1935 از حوزه آسام به عنوان نماینده مسلمانان هند در مقابل آقای محمد اسدالله خان، یکی از برجسته ترین شخصیت های آسام بود، با اکثریت قابل ملاحظه‌ای به نمایندگی مجلس آسام انتخاب کرد. فخرالدین علی احمد تا موقع احراز مقام ریاست جمهوری هند با عضویت کمیته کنگره آسام و عضویت کنگره ملی هند دارا بود. مرحوم در سال 1938 در جلسه کنگره آسام به عنوان مدیر دارایی و مالیات شرکت نمود. دوره مأموریت او در کابینه بارو موقعی به علت اختلافات چشمگیر که وی اتخاذ نموده بود قابل ستایش می باشد. از جمله اقدامات وی معافیت 50% مالیات زمین و تحمیل مالیات بر درآمد کشاورزان و همچنین اقدامات دیگر در زمینه مالیاتی بود که موجب توسعه درآمد ایالتی میشد. به دستور مهاتما گاندی پدر ملت، فخرالدین علی احمد از خدمات دولتی استعفا کرد و در سال 1940 در ستیاگراها یعنی اعتصاب غذا شرکت کرد. در نتیجه یک سال به زندان روان شد و بعد از رهایی از زندان دوباره برای 3.5 سال توقیف شد و در ماه آوریل سال 1945 از زندان رها گردید. در سال 1946 مرحوم وکالت کل آسام را به عهده گرفت. در سال 1952-53 به عضویت مجلس سنا انتخاب شد. بعدن در سال 1957 در انتخابات مجلس آسام موفق شد و در همین سال در کابینه استان آسام شرکت کرد. در سال 1962 مجدداً به نمایندگی مجلس قانون گذاری انتخاب شد. فخرالدین علی احمد دوران این مدت از کشورهای خارجی مانند آمریکا و شوروی دیدن کرد. در سال 1965 به نمایندگی هند در مراسم استقلال مالیزی و در جشن گشایش مسجدی و فرودگاه بین المللی کوالالامپور شرکت جست. فخرالدین علی احمد اکنون از ایالت انتقال یافت. او در 29 ژانویه سال 1966 به سمت مدیر آبیاری و نیرو در کابینه مرکزی هند منصوب گردید و به نمایندگی مجلس سنا برگزیده شد. بعدن در انتخابات عمومی نام برده از حوزه انتخاباتی پارپیت واقع در ایالت آسام به نمایندگی مجلس شورای ملی هند برگزیده شد. او سمت‌های وزارت توسعه صنایع و امور شرکت‌ها و وزارت کشاورزی را به عهده داشت. در ماه سپتامبر 1970 نام برده به عنوان مهمان خصوصی در کنفرانس ناتو در استرالیا شرکت نمود. برای حفظ سنن پارلمان جمهوری هند، فخرالدین علی احمد از سمت وزارت عضویت گوناگون استعفا نمود و سپس درخواست نامزدی برای انتخاب ریاست جمهوری هند در ژانویه 1974 با اکثریت 80% آرا در انتخابات ریاست جمهوری موفق شد و در روز 24 اوت سال 1974 مقام ریاست جمهوری هند را به عهده گرفت. فخرالدین علی احمد در سال 1945 با خانم بیگم آبده دختر سلطان حیدرجوش نویسنده برجسته زبان اردو و عضو اداره دولتی اوتراپردیش ازدواج نمود و دارای دو پسر و یک دختر شد. فخرالدین علی احمد از طفولیت به ورزش علاقه‌مند بود و از جمله بازی‌های فوتبال و هاکی دوران دبیرستان و دانشکده مورد توجه وی بود، اما تنیس و شکار در دوران بعد از تحصیل مورد توجه خاص او قرار گرفت. او سالها های متمادی ریاست انجمن فوتبال و کرکت آسام را به عهده داشت. وی همچنین سالها سمت ریاست انجمن تنیس هند را اداره کرد و با انجمن تنیس هند نیز همکاری نزدیکی داشت. مزار مرحوم فخرالدین علی احمد در برابر مسجد جامع دهلی نو جلوی ساختمان پارلمان هند قرار دارد. ما دعا می کنیم که خدا مرحوم را در سایه رحمت خیش جاو بدهد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. Good evening, listeners. Welcome to Spotlight. I am Sonu Sood. And today, the topic that we'll be having a discussion on is national interest and fiscal restraint amid global uncertainty. And to discuss this very important topic, we have with us renowned economist Sharad Kohli. Sharadji, warm welcome to you on Akashvani.
3: Thank you very much, Sonu, to you and all the listeners of Akashvani.
2: So, Sharadji, as we all know that we are going through secondary challenge because of the West Asia crisis, due to the supply of energy sources being affected at the Strait of Hormuz. So, if you could just encapsulate for us briefly, how big a challenge is it for India from the point of view of energy security of the country?
3: The Prime Minister is recommending to the people, he's making the appeal. Obviously, it is of paramount importance. There is no doubt about that. If you try and understand this by numbers, Sonu, the problem boils down to the forex reserves and the crude oil prices, which have been hovering around 105, 106. They went up to 126. And then on Friday, when there was some hope of a truce happening between Iran and US, they came down below 100, and there was a ray of hope that probably the worst of the situation may be over. But then, as the weekend passed, just when we thought things are getting over, it came back again, because this yes and no on the pact being signed or a deal being signed between Iran and US, it just remains to be too elusive. And I think this is when the Prime Minister must have realized that doesn't seem to be getting over in a hurry. This seems to be dragging on and on, and this is definitely putting pressure on our forex reserves, which have come down below $700 billion. And you know, with 87% Sonu of our total crude requirements being imported, $140 billion and close to that was our total import bill simply of crude oil. Add to this the electronic components and electric equipment that we import from abroad, which is close to $115 to $120 billion. I am naming the top three items which we spend our forex, precious forex shall I say, on. And the third item is, everybody would be surprised, $72 billion of gold being imported in the financial year 25-26. This used to be 58 in the prior year. Right. And the year prior to that, it was merely 45. So you can imagine the kind of increase that we've been, or kind of hike that has been observed in these imports. So I think that is where concern of the Prime Minister came. And he felt that if people of the country, they contribute their own small little bit, either by way of not buying gold for a year or by way of not going and celebrating, having destination weddings, not traveling abroad for no reason, pulling away their cars, saving unnecessary travel, work from home, you know, schools going online, virtual meetings. I think if everybody starts contributing, the country is made up of people. country doesn't have any identity of its own. So he thought, let the people come forward and they should understand these economics and the crisis behind it.
2: In fact, the Prime Minister explained very beautifully small steps that need to be taken to conserve energy, to conserve the foreign exchange reserves of the country. Sharadji, you know, the Prime Minister, he has said that these are small steps. Small steps of austerity which people have to take, and it's in national interest. So how far do you think this is going to have an impact?
3: Earlier, Prime Minister used to recommend it was because

شادر عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف متعهد شده است که توافقات مربوط به تأمین انرژی برای هند علی‌رغم رقابت خارجی اجرا خواهد شد. آقای لاوروف در مصاحبه گفت که روسیه تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که رقابت ناعادلانه و نادرست به توافقات دو جانبه آسیبی نمی رساند. وزیر امور خارجه روسیه در مورد نیروگاه هسته‌ای کودانکولام گفت که این پروژه شاخص است و گفت که همکاری در ساخت واحدهای جدید برق برای نیروگاه هسته‌ای ادامه دارد. آقای لاوروف گفت که روسیه به تأمین هیدروکاربن‌های مانند گاز، نفت و زغال سنگ ادامه می‌دهد. نیروگاه هسته‌ای کودانکولام با کمک فنی روسیه در تامیل نادو در حال ساخت است. وزیر محیط زیست، جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی هند مجموعه‌ای از رویدادهای ویژه را در سراسر کشور سازماندهی خواهد کرد تا دستاوردهای هند در حفاظت از گربه‌های بزرگ را برجسته کرده و اهداف اتحاد بین‌المللی گربه‌های بزرگ IBCA را ترویج دهد. این برنامه‌ها به عنوان پیش‌درآمدی بر اجلاس IBCA 2026 بر 5 گونه اصلی گربه‌های بزرگ وحشی هند تمرکز خواهند داشت. این رویدادهای موضوعی در نقاط مختلف کشور از جمله گجرات، مدهپردیش، اودیشا، سیکیم و مهاراشترا برگزار خواهد شد. هند اولین اجلاس IBCA را در اول ژوئن امسال در دهلی نو برگزار خواهد کرد که انتظار می‌رود سران کشورها و رؤسای دولت کشورهای عضو و ناظر در آن شرکت کنند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سفر این هفته خود به چین چندین مدیر ارشد تجاری و فناوری را با خود آورده است که بر اهمیت مسائل اقتصادی و فناوری در روابط دو جانبه تاکید می کند. رئیس جمهور ترامپ در حال حاضر در مسیر پکن است، جایی که قرار است با رئیس جمهور چین شی جین پینگ برای یک نشست دو روزه مهم که از فردا آغاز می

شود دیدار کند. انتظار می رود این دو رهبر در بحبوحه رقابت فزاینده اقتصادی و فناوری بین دو اقتصاد بزرگ جهان در مورد طیف وسیعی از مسائل مهم از جمله جنگ با ایران، تجارت و هوش مصنوعی بحث کنند. از جمله مدیران برجسته‌ای که رئیس جمهور ترامپ را در این دیدار رسمی همراهی می‌کنند، می‌توان به مدیر عامل انویدیا جنسن هوانگ، مدیر عامل اپل تیم کوک، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس ایلون ماسک و مدیر عامل بلک راک لری فینک اشاره کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنین توسط مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور خارجه مارکو روبیو و وزیر دفاع پیت هکست به همراه دستیاران کلیدی کاخ سفید همراهی می شود. در لبنان امروز در حملات پهپادی اسرائیل که سه وسیله نقلیه را بزرگراه اصلی جنوب بیروت هدف قرار دادند، 8 نفر کشته شدند. وزارت بهداشت لبنان در بیانیه این سه حمله را تایید کرد. ارتش اسرائیل ساعتی پس از هشدار به ساکنان 6 روستای جنوبی برای تخلیه اعلام کرد که زیرساخت‌های متعلق به گروه مسلحانه حزب الله تحت حمایت ایران را در چندین منطقه از جنوب لبنان هدف قرار داده است. قرار است لبنان و اسرائیل فردا دور دیگری از مذاکرات مستقیم را در واشنگتن برگزار کنند، زیرا دولت ترامپ برای دستیابی به پیشرفت بین دو همسایه تلاش می‌کند. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر امروز صبح با وزیر امور خارجه شیلی فرانسیسکو پرز مکنا دیدار کرد. او در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که هر دو طرف در مورد تقویت همکاری‌های دو جانبه برای تنوع بخشی به بازارها و منابع و همچنین ترویج صادرات اقلام اولویت دار و تسهیل اقتصاد خدمات گفتگو کردند. آنها توافق کردند که در قالب‌های چند جانبه از نزدیک همکاری کنند. او برای شرکت در نشست دو روزه وزیران امور خارجه بریکس که از فردا آغاز می شود به هند سفر کرد می کند. این نشست به ریاست وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر برگزار خواهد شد. ایر ایندیا تصمیم گرفته است پروازهای بین المللی را کاهش دهد و خدمات خود را در برخی از مسیرهای خارجی به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم در پی محدودیت‌های حریم هوایی و قیمت بالای سوخت جت گرفته شده است. ایر ایندیا اعلام کرد که بهینه‌سازی خدمات بین المللی برای ماه ژوئن تا آگوست اجرا خواهد شد. ایر ایندیا به طور موقت خدمات خود را در دهلی، شیکاگو، بمبئی، نیویورک، دهلی، شانگهای، چنای، سنگاپور و دو مسیر دیگر به حالت تعلیق درآورد. اداره هواشناسی هند امروز در مورد موج گرما در راجستان هشدار قرمز صادر کرده است. همچنین تا فردا موج گرما در گجرات، مهاراشترا و غرب مدبردش پیش بینی می شود. علاوه بر این امروز رعد و برق همراه با تگرگ در هیماچل پردش و اتراکند پیش بینی می شود. این هفته شاهد ورود زودنگام بادهای موسمی جنوب غربی هند می تواند باشد. اداره هواشناسی هند اعلام کرد که شرایط برای پیشروی بادهای موسمی جنوب غربی مساعد می شود که احتمالاً تا پایان این هفته بر فراز بخش‌هایی از جنوب خلیج بنگال، دریای اندمان و جزایر اندمان و نیکوبار رو خواهد داد. در مسابقات بدمینتون آزاد تایلند، هند امروز با شروعی مثبت آغاز می کند و پی وی سیندو و کیدامبی شریکانت به مرحله یک چهارم نهایی در بانکوک راه پیدا می کنند. پی وی سیندو دارنده دو مدال اولمپیک، تونگ چیو تونگ از چین تایپه را در دو بازی متوالی و با نتایج 21-9 21-12 تنها در 33 دقیقه شکست داد. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتان می رسانیم. پس از درخواست نخست وزیر هند نرندرا مودی در بحبوحه بحران انرژی جهانی ناشی از درگیری‌های غرب آسیا، دولت‌های مرکزی و ایالتی هند اقدامات صرفه‌جویی در مصرف سوخت را تشدید کردند. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا به دلیل محدودیت‌های حریم هوایی و هزینه‌های بالای سوخت پروازهای بین‌المللی خود را کاهش می‌دهد.
قیمت طلا و نقره پس از افزایش

واردات به حدود 15% توسط دولت پیش بینی پیش از 6% افزایش یافت. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتان.